کے گن اگم اگاہ ہم کیوں کر جب آنے ہر تم مت اگم اگاہ ہر دیہو پربھو مت گر ست گر کے پگ پہا ست سنگت ہر ویل پربھو ہم پاپی سنگت را جن نانک تو ہر بخش لے ہو ہر